salakian anak nepi kacar cek datang ke dewa anu gelis anak ama wirgining si anu kiwarican keluar keluar ti kamarna.

0: dibayar na ya teh.
1: Ah,
0: tadi. Ya, nu macak perlu diheulakeun duit teh kitu teh. Daya ya dari wahan ge mah borona ingat kana mayar, pala ditampili aing atuh.
1: Tong mah kadi kawinkeun mun
0: masan mayar. Anuh mah kadi memeh kadi teh aing teh nyok hayam.
2: Kaulan.
0: Coba teuing geusi bieuna cekeng ciraja mah bakal leuwih.
1: Ari tahu.
0: Ya we geuning leuwih teh leuwih nyeri.

0: lima puluh.
1: Si sepot anu kuleuheun nu make ikat beungeutang beureum ya ayah. Nah eta darah biru dikawinkeun ka darah beku.
2: Si cepot gede milik tasi goblok.
1: Si Semar bapana turunan jin. Mulai salah wara. Ku kaula ge bieu terik dipaehan. Nanging kaula teh boga lanceuk punya anyaan teuing ka si cepot. Jeung anak kaula diselametkeun tuh dibawa ka luhur, dibawa ka alas pring gandingan salabawa. Nah, upami salila tiasa nyana pun anak mangga urang kawinkeun bari paehan si cepotna. Nah, bere. Ai parantos ai kitu punten angger. Siapkeun tenaga pikiran, urang tuturkeun geuning itu. Ayo, urang tuturkeun.

0: sastra Jinggardawala.
1: Nyai.
2: Awano.
1: Baik itu. Cing percaya wa dek ngagiringkeun maung barakasakan jeung sajabana satu gede satu leutik nu bakal ngaganggu. Wah, moal diganggu ku wa di aping. Cepot.
3: Lan.
1: Da geus sah hayang mah dikawin. Moal ngintip wa pek warek di rumah keun oge.
3: Bang ya. Ing.
2: Aduh.
4: Mang ya teuing ka hoyong teh ti kapungkur.
3: Aing jeung ngimpi lain jadi kitu.